babetekî cîhanî û gotman salana nizîkî 720 hezar kes xuyan kotayî berjanî xuyan hênin. Bin birkirdinî qursa qisalaster kem kirdina wakirî. Sêyem hokarî mirdine li cîhanî û gotman zûtir li temenî 15-30 saliye belam ekirî li temena kanîtî şawerî derrûbe bi pê regezekan ji gotman hewlî xwe kuştin li nêw regezî me sê hindî regezî nede belam xwe kuştinê tawatî li regezî nêre zûrtir e. Em emarana WHO rexrawî tendurustî cîhanî em bilawî kirdotewe. Min tikakem li êwî berêz eger bîserî em bername bûn lêre bi duwa bi corekî tir mamole bikeyn negel ew kesanê ke corek li tûşî diltencî û narahetî û bêhîwayî û xembarî bûn. Jiyan bo bigirîn, têyan bigeyn, nebe temayî gelta carî hiç ka dûşeyî xwe kuştin bi gelta wir necîrî rasta xwe peyame amajeyeke bo wî ke tikaye werin cumle bigirin. Tikaye min çêşeyekim heye. Bûyê zor car gotin bi cûriyê girtin bibidimewe çûn bi xwendinewe û rêz û hesabbokirdinî em kesana bişigilin berqursiyeke me bêtewe. Ba wî ka gotim hindê şitî besîtê bo kirdiwe, hindê şitî seretayîd bo kirdiwe. Lanêkim eger zanîn qurstir e bî bo lay pizîçekî derûnî, bo lay şwenekî senterek bo wî ke ewan safety plan û planekî selametî tewabo kesa dabînin ke serpereştiyarekanî agedarekan ew kesekin bi çawdêr li hawirekanî li xêzanekê ye ew şitanî kelû pelî metirsîn li derûberî xwe lî dûr xenewe balên namî lê wergirin ta ku carî dahatûyetewe selamet bê yek dinya şit heye ke legal im kesane bikar bê Umêdekim hemû teyan derûn durust û selamet û parêzrew bin. Amarekanî xwe kuştin û kuştinî ji min tîşkim nexiste ser hîç wişeyekim li ser amarekan ne û li Kurdistana bi wî ke babetekeman tawa ser hoşyarî bê bi wî ke bi pêzanist bizanîn însan bo gate hokarî xwe kuştin nîşanekan çîn çon yarmetî kesê bin jiyanî kesê bo êmê ramûştê girintir e çî bikin ke hawkar bîn yarmetîder bîn em bîrokê lay xelk kim bikirêtewe و یارمتی در و آسان کار بین لوی که لبری و گوتم شرم و شرد نوا حافظوز و پشتیوان بین نگل یعنی جویان لی بگرین تیان بگین امیده کم دوباره همو تان ساغ و سلامت و درون دروز بن خوتان و خیزان و خانواده و درو برتان لآرامی ها بین ایشالله جوی بو یکتر بگرین بدم یکتر و بین لکاتی ناراحتی و نخوشی و زحمت یکانا لکاتی اوی که بارو دو خیلیت پیش رو چون که جیانی همو منو گوتم اگر و کرباره تماشای بکین پرلشتی خوش پرلشتی نخوشیش کس ما نیه که کسی کامل بی و هموش تکانی پرفیکت بی الان الکمال لله وحده همو من کمو گوری من هی بخو من خیزان من بدرو بر من و زور گرنگه بینا گوره که جیان پرا و پر رو گو خوی ببینین راست رو داوی که نخوش روی داو ناراحت یک سر نکو توی لخو ناغه دا کشه یکت با دروز بو ولی هم لدوی اوانش رو داوی خوش دینا پیشو هر ایش یک من لیمه استاگر بیر که نو بو ماوی یک خوله کش بی رنگ بدان رو داوی خوش در جیانی ایمه هی تکایە بە فۆکس و تەرکیزیش مان لەسەر ئەو شتانە بێ لە کاتی ناڕەحەتیەکانە و یارمەتی ئەو کەسانەش بین کە لە ناڕەحەتی و زەحمەتیان و کە بیرۆکەی خۆکوژیان بۆ دروست بوو سوپاس بۆ هاوکاری خۆشەویستی مامۆسا عەبدولباقی تا بەرنامەیەکی دیکە بخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ